0: predavanje, to je sobota sutrin. Uvažajami slušatelji, na gosti sme v čitalištetu na selo Dobri Djal, opština Ljaskovec. Tuk razgovarjam s kmeta Stojan Stojanov, čitališnija sekretar Galina Kirilova, bivšija čitališten sekretar Veselina Събева i cijalata певческа група, която продължаваме да представяме.
1: Аз съм Ганка. Пия не е много години, ама 10 има сигурно и повече.
2: Как 10? Аз мисля,